0: байгаа тэгш нөх.
1: За. Займч төсөө ихний асуулт.
2: Энэ Жуманжитэг яах яха? Асууж болохгүй мө.
1: Болно л доо нөгөө дараасаар явах гээд байгаа байхгүй юу? Алхасч юу гэдэг. За, за ихний асуулт амжилт хүсье. K-pop аль улсаас гаралтай вэ?
0: Солонгос.
2: Төө.
1: Солонгос.
2: 2000 оноос хойш дэлхийд гарсан.
1: Тэгж байгаа. За. Хоёр дахь асуулт нь Green Mile Shining гэдэг кинонод байна. Хиний зохиолоос хэдүүлж ирсэн бэ?
0: Green Mile Shining.
1: Тэг, Green Mile гэдэг нөгөө ногоон бүс. Тэ Shining энэ гэдэг. Энэ бол дандаа сэтгэл зүйн аимшигт талтай юм бичдэг хүн. Алдартай дэлхийн зохиолчлтоо.
0: Green Mile.
1: А бас Shining. Тэ. Сэтгэл зүйн аимшигын одоо юу гэдэг юм бэ? Тэр тал руугаа их алдартай зохиолч. За. Цаг дууссан.
2: За, хариултаа өгөөрэй.
1: А.
2: Яасан гэнэ?
1: Хаалга ачи гэсэн үү? Тэгсэн үү? Байна уу? Оо, бүр хаалга хаац юм шиг байна. За, надаа яруу нэг. Нүг ямар ч шуум өмгөө. Манай инженерүүд бүр юм гой юу бэлдэж өгсөн. Тэг ямар ч шуум байхгүй. Тэг тасалж авч байгаа юм авч байгаа.
2: Харин тийм.
1: Тэр мэдэгдэхгүй юм аа.
2: Хаалга хаац юм уу? Гүү юм уу? Бага мунд бүр мэдэгдэхгүй юу?
1: За, 8817. Энэ барыг сүлийн сонсогчох өнөөдрийн. 8817 байна уу?
0: Аа
1: бэ. Бүгдэн нэмэндээ.
2: Бүгдэн нэмэндээ хин холбогч вэ?
0: Баги яна.
2: Баги.
1: Баги. За, ихний асуулт намжилт үсэй. Green Mile, Shining зэрэг кинонуудыг хиний зохиолоос хэдүүлж хийсэн бэ? Алдартай дэлхийн одоо аимшигын талтай, сэтгэл зүйн талтай зохиолч байгаа.
0: Стивен Гейт тагаад голчод
1: юм ердөө. Стив Хокинг гэхэд
2: Стив Спилберг. Яг. Сэ Стивен хин гэсэн бэ?
1: Стивен?
0: Аа, Стивен харин хин бичээ ёо.
1: Стивен Кингийн зохиол шүү дээ.
2: За, би нөгөө нэг төрүүлж асуух гэдэс
1: асуусан.
2: Жуманжига асууна. За. За, Жуманжи кино анх хэдэн онд гарсан бэ?
0: 95.
2: Зүү шүү дээ.
1: Гуравтхан
2: дуу.
1: За, гуравтхан дууг сонсоод ямар дуу гэдгийг таах нэ. Сонсоорой.

0: хаа мэдхүү нэвтрүүлэг Дэлхийн монголчуудын МЖЛ радио 88.3
1: Таката Япон сэлбэг нь Panasonic аккумуляторыг тэгэр Монголд үйлчлүүлэгч нартаа хүргэж эхэллээ.

0: Үгүй сайн уу миний нэт. Шинэ машин аваа юу? Ямар гоё гэлгэр амтан байна аа.
1: Тийм ээ, энэ машинд нүд удаад найз нь бэлэн мөнгө хөрөхгүй болохоор нь зээлээр авах оруулчлаа. Тэгсэн зээлээр авч байгаа болохоор машины даатгал заавал даатуулах хэрэгтэй юм байна. Тэгээд ямар компани даатуулдаг юм блэ гэж цогтлаад явж байна да.
0: Ээ, судлах хэрэг байхгүй шттэ. Нөгөө юу би даатгал компани чинь зээлээр машин авч байгаа хүмүүст зориулаад зээлтэй машины багт даатгал гээд бүр цоо шин бүтээгдэхүүн гаргацсан байна лээ нэт.
1: За, тэр нь яадаг даатгал юм болоо?
0: Машинэгч замын хөдөлгөөнд оролцох болон зогсоолд зогсож байх үед шүргэлзэх, зам мөн мөргөлдөх, гал хулгай байгалийн гэд гинтийн бүхэл шалтгаанаас гарсан зардлыг 100% нөхөн төлдөг. Бас дээрээс нэмээд осол аваар гэмтлээс шалтгаалаад зээлдэгчдийн аймнаас эрүүл мэндэд хохирол учруулж зээлээ төлж чадахгүй болсон үед зээлийн үлдэгдлийг чинь найзаа 100% нөхөн төлдөг гэж боддоо. Хэцүү үед чинь жинхэнэ хэрэг болох даатгал юм лээ дээ. Нөгөө нэг сумаар хоёр туусай гэж.
1: Пүү, тийм үү? Ёстой миний хүсэдсэн даатгал байна. Түгүй шууд юби даатгал компаний зээлтэй машины даатгалыг сонгож даатгуулъя. Харин яаж даатгуулах вэ нэ цаа?
0: За, ёстой амархан. Юби даатгал цэгийн сайтаар ороод онлайнаар даатгуулвал 20% хөнгөлөлттэй юм билэ найз. Эсвэл үзлэг оншилгооны даатгал хийж байгаа бүх хүн энэ даатгалыг хийж байгаа гэсэн. Найз энэ чиний шинэ машиныг мэлгаад даатгал хийж хэлгэж өгье.
1: За, найзтай ёстой баярлаа.
0: Эдих бас банк санхүүгийн байгууллагуудтай нээлттэй хамтарч ажиллаж байгаа юм билээ шүү. Асуух зүйл байвал UB даатгал цэгийн сайт болон 701234 дугаарлуу залгаарай.
2: Радио зөвлөхөгөө эрсдлээ инженеэр үдэрт UB даатгал хүрэлээ.
3: Та Дэлхийн Монголчуудын MJL радио 88.3-ыг орхон аймгийн төв Эрдэнэт хотод 88.3 давхраар сонсоорой.

0: шүлхий гүн шигэд хавад ирсэн. Энэ бол багийн лаг сурын яруу найрагчийн би нүүдлийн цахилгаан станц гэдэг юм. Сонирхолтой шүлэг байгаа. Яруу найрагч багийн лаг сурын би нүүдлийн цахилгаан станц. Би нүүдлийн цахилгаан станц. Өдөр шөнөгүй эрчим хүч тархинасаан уудлах өнгө гэрэл өөрөөсөн ирэх би нүүдлийн цахилгаан станц. Сэдвийг нүүрс шиг залгиж, сэрхүүн зууханд шатааж, шинийг сүлэх, шүүдэр тоолон гэгээ цацах би нүүдлийн цахилгаан станц. Арисгүй гараар хорвоог тэмтэрч, аль харанхуу руу судсараа гэрэл өртөөлөх, халиун талаасаа ургасан, халуун тах хүүхэд шиг үхэлсэн би нүүдлийн цахилгаан станц. Өөнтөгч сэтгэлийнхэн хөөрөлд давтаж, өдөртөө хэд асаж унтардагч, дэлхийн цөмөөс хүүгээрээ цэнэглэгдэж, дээд тэнгэрийн одонд хүслээрэн хэлхэгдсэн би нүүдлийн цахилгаан станцаа. За болсон юм байна. Хойшлэг.
1: Ямар гоё шүлэг үү?
0: Гоё гоцтой байна. Үгний сонголт монголн дээр бол ярих юм байдаггүй шүү дээ. Багийн лавсрын гоотой. Бас ийм хүнтэй нэг цаг үед амьдэрч ийсэн да би их их гоё баярлалтай шүү дээ. Нэг зүгээр нэг юм ярилцлаханд орж байгаа морж байгаа ч гэсэн нэг юм үгний сонголт нь одоо хаанаас ундарч гардаг юм гээр.
1: Үнэхээр гоё тий.
0: Тий. Тэр би одоо нэг оюутан байхдаа манайх ч их зэрэгэл суудаг байлаа л да. Радио телевизийн сургал. Тэгэл UBS-ийн нэг нэвтрүүлэх зэрэгэл юу байлаа тэр сайн уу сайнаа байна вэ л үү да. Зэрэгэл суужсэн чинь лаг сурнгаа зочноор орох болоод.
1: Аха.
0: Тэгэл ингээл бүх юм бэлэн болцсон байгаа. Тэгсэн чинь лаг сурнгаа тамхит та суугаад байгаа. За ингээл бүгдээрээ л хүлэгэд байгаа шүү. За таа суугаад байгаа. Тэгэл татал суу сууж байгаа. За нэвтрүүлэг эхлвэ. Тамхит дуусаал. За тэгсэн чинь сэтгүүлч наа суугаад та ер нь тамхиг юу гэж боддог вэ те? Тамхи ер нь хүний амьдралд ингээ байх хэрэгтэй гэсэн чинь зүгээр товчхон хэлсэн байдаг. Тамхи бол амьдралын азна гэж боддتي. Хүн зүгээр амьдралдаа заримдаа азна авчих хэрэгтэй. Тэгэл хэлчих юм болоо. Тэгэнт зүгээр баг афоризм шиг юм байна гэхдээ тамхи амьдралын азна гэдэг. Яг хөө энэ буруу юм сурталчилж байгаа биш л те. Зүгээр нэг энэ хүний оо хэлсэн жишээн дэр нэг ярьж байгаа шүү манайхаа тийм зүгээр ойлгохоор ээ. Гих мэдсэл ингээ тийм үгний сонголт бол бас л гайхалтай юм шүү дээ.
1: Их нэртэй бичсэн тэр шүлгүүд бол бас л
0: Хари Мадригал
1: уу?
0: Тийм, Хари Мадригалыг бас яг өөрийнх нь тэр Мадригалын аян дээр нь уншнаа. Гоё штэ бас.
1: Тийм нэ. Дараагийн удаа уншиж өгнө.
0: За, нэвтрүүлгийн цаг маань ерөнхийдөө болсон байна. Манай сонсогчдын комментүүд донд бас гоё коммент байна. Оо, Хари, за дандаа баярлаа гэсэн байна. Бүгдэнд нь баярлаа.
1: Би л гэдэггүй таалгаар нэг киноны төгсгөл гардаг түнэн шүү гинэ.
0: Аа, тэр юм уу те?
1: Яг тийм ээ.
0: Тэгээ оншноор нь мэддэг гэж байна.
1: Тийм, оншо 11-ээр нь мэддэг болсон.
0: Энэ ах инээгээд л тэгээ тэр акшн зогсох юм байна.
1: Аа. Манайхан чи бас хөвгжөлтэй.
0: Тийм, зээ. За цаг болсон байна. 7 цаг 53 минут болсон. Нэвтрүүлэг маань өндөрлж байна. Манай нэвтрүүлгийн хамтран ажиллагчаар онцгой хамтран ажиллагч байгуулгаар Грамидин холон өвдөлтийг одооноос март гэж хамтраад ирсэн. Баярлалаа. Үргэлжлүүл 8 цаг 10 минутаас та мэдгүй нэвтрүүлгээрээ чаргалтайгаар уулзцгаая. За тэгээ баярлалаа цуллаа.
1: За хамтран хөтөлсөн Од Эрдэн нэвтрүүлгийн найруулагч Өнөр Баяр, нэвтрүүлгийн зохиолч Сувд Эрдэн нартаа баярлалаа. За Дэлхийн монголчуудын MJL радио 88.3

0: Бид өнөөдөр нэвтрүүлэг Дэлхийн Монголчуудын МЖЛ радио 88.3.
1: Та Дэлхийн Монголчуудын МЖЛ радио 88.3-ыг Дорно Говь аймгийн замын үзмэнд 88.3 дэлгэнаар сонсоорой.
0: Радио төвлөгөөг ача тээврийн нэгэн платформ Папа Логистик хүргэж байна. Ачааны машин хэрэгтэй болсон үедээ та хаанаас сайхан мэдхгүй байна уу? Тэгвэл дараах зөвлөгөөг хүргэе. Нүүх, том аврын ачаа тээвэрлэх үедээ та ачааны машин хаанаас хайдаг вэ? Фейсбук дээр зар тавьж эсвэл зам дээрээс жолооч асууж сургалах нь орчин үед тийм ч зөв сонголт биш юм. Үүнд маш их цаг хугацааг зарцуулдаг. Тэгвэл тээврийн салбар цахимдсан энэ цаг үед ача тээврийн платформ ашиглах нь хамгийн зөв сонголт юм. Платформ ашигласнаар та цаг хугацаа хэмнэн хамгийн ойр байгаа тээвэрлэгчээ гэрээсээ гаргалгүй олох боломжтой. Сонголт бий болно. Нэгэн зэрэг олон тээвэрлэгчдээс үнийн саналуд авч сонголтоо хийн. Үйлчилгээний чанарыг сайжруулна. Жолооч нарт үнэлгээ өгч, бусдын үнэлгээгч харч болно. Бүх тээвэрлэгчд нь ачаа барааны даатгалтай, баталгаатай. Монголын бүх тээвэрлэгчдийн нэгтгэх зорилготой үндэсний хэмжээний платформ бол Папа Логистик Application. Ачааны машин хэрэгтэй болсон үед Папа Логистик танд цаг, мөнгө хэмнэн найдвартай тээвэрлэгч олоход туслана. Радио зөвлөгөөг ача тээврийн нэгдсэн платформ Папа Логистик хүргэлээ.
1: Дэлхийн Монголчуудын МЖЛ радио 88.3 энэ цагийн онцлог цаар хүргэе.
2: Toyota Top Motors төвд хаврын тосны аяны хүрээнд 20 цагийн үйлчлэг болон инженерийн зөвлөгөөг авах боломжтой. Утас 7777-8090, 7777-8090. Швейцарийн Сандоз компани Linux амьд ашигтай бактерийн гидсний эрүүл мэндийг дэмжиж, суулгалт, гид дүүрэх, өтгөн хадлтын үед хэрэглэхэд тустай. Аялалд явахтаа суулгалтаа сэргийлэн Linux-ийг сонгорой. Утас 1800-1883, 1800-1883. Их тариу худалдааны төв нь хүүхдийн хувцас, тоглоом, спорт бараа болон оюудал онлайн худалдаа явуулах боломжтой талбаануудыг түрээслүүлнэ. Утас 8089-6069, 8089-6069.
1: Дэлхийн Монголчуудын МЖЛ радио 88.3 энэ цагийн онцлог цаар хүрглээ. Зартай холбоотой дэлгэрэнгүйг 77-1-1941 дугаараас лавлна. Дэлхийн Монголчуудын МЖЛ радио 88.3-ыг Орхон аймгийн төв Эрдэнэт хотод 88.3 дэлгэнаар сонсорой.